0: tamaria ke dira mi tawa ge haban ta kan so pe iru mi sinu abara ra da bere mi da do bo e wor gim biram bokumia ben ke di te tawa
1: akate
0: wa mado inambira

0: Ane, we wimbora be se abura wujimi.
1: We are game.
0: Ma tono wakra no bane a bora be wagemo ukabe nyantona. Sa ye promena tono nyenda no katia. Dia waka drawing yora. Bane a ugemo bene kara awene bunyora wa. Wa ma bokoko. Ma tono wira akuruka no bayiro. Bama ka bora be nyora.
1: Yawa.
0: Na ye kuru swa unkwa tonu mwene kaita.
1: Yawa. Nada unkwa kwa anu waitaka nwe kwa kuru sagu ula maafagi jiru si. So, sagi ya ulimu wamiku nti so sagu sagi. Mena baule kuru soruku sanga kwa anu waitaka nwe kwa kutikida yo. Sagu ula da wala wakaturin so.

tansim buhirusu asini mawini gison songine suga beye bunuku samindi siwa mawini su be nosia atakura mbiragia mesum brada ba tombuga wabu nomu ndoke wikum ma answa to ya wanturo wikum siga siya mbiragia siya hason yiru dobi son yete tasan wate taten tomu son rusuwa mo misora nadankura ba mkufenu doke dobi adime banton son fuwabu mane ya kagwi kahay niwe mahe dire so same so son yira kiko ton son fwa umma mbune nyiro umma bumane gagwe wiru garunwe agwo ya sangi meson anga wanti ndako ma yibabige wamiko ma ya sangwa ayikro yibye unwe ni wa bunwan son so umma mbune angina gwe wiru garo doge mo do bale miho ba son yini ngambara dabe ni dake kwa wiko ni nuwa yeso nura ma tombo gwe bige wa do batene yeso man yaba mwa wiko mba mango bama nada ba yumu wiko ngwe mba ikinwa yembiro wa maswa be son yene be ngwiro gibo to kama ayenti sida gironti ya hatenge ye ho ya mkuferu dura to ma answa ya koka kwenye mankabu wahala na wabikon yembiro wa mabambiro yane yentensa wewe atensyon roki gangom ungwe ni wa andamba yene nye wiro tia nobu kama nobu yemi made ma son yete ngwiro gibo batene ngibo baki ama gwega kwa hiya buhedun son ofuwa kakwenye ndeko a number itari and number itari